0: Minasama.
1: Kade ulah tidinya. Kama in anzalnahu minas tu. Pami minasama nya ti langit naon anu ti langit teh? Main cai itunya kamain seperti cai anzalnahu anu dilungsurkeun minasama iti langit tah gitu kan? Ya salestina minasama. Emang raos tidinya tapi kilang sae gitu ya.
0: Ifakhtalata bihi nabatul ardi fa asba

0: الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم. Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dirajam. Saestuna kasalahan mah ngan aya dina diri jama-jama anu geus milampah dolim ka manusia turta ngaliwatan wates wangen di ieu bumi.
1: Umi terjemahna salesnu eta. Terjemahna salesnu eta nya. Oh, sok mah ngatraskeun.
0: Tanpa ngamu mulai anu bener. Maranehna teh eta mareunang siksaan anu perih. Tapi sing saha anu sabar turta daek ngahampura saestuna anu samodel kitu teh kaasup pagawean anu mulia jeung sing saha anu diantepkeun sasar ku Allah nya henteu aya keur manehna teh nu ngaraksa sanggeus kitu mah. Anjeun baris ningali jalma-jalma darolim teh nalika maranehna naringali siksaan pok nyarita naha aya sugan jalan pikeun balik deui ka dunya jeung anjeun baris ningali maranehna disanghareupkeun kana neraka dina kaayaan tarungkul alatan ngarasa hina maranehna ningali kupaningali anu alum jeung pok jalma-jalma anu ari manteh nyarita. Saestuna jalma-jalma anu rarugi teh nyaeta jalma-jalma anu geus ngarugikeun diri maranehna sorangan katut kulawargana dina poe kiamat. Sing inget saestuna eta jalma-jalma darolim teh maranehna dina siksaan anu langgeng. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah hatur nuhun diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi di parios di terjemahna nya sane surat Al-Kahfi eta mah terjemahna. Cobi dipilari di simkuing ta can mariosnya ayatna surat naona. Mung tadi sane surat Al-Kahfi terjemahna gitu. Mah dipilari di surat naon tah? Anu namanya terjemahna wungkul gitu. Turunuhun tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Nenek istiqomah mangga ka payun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz nenek bade ngiring belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhi